0: нації. 99,2 FM в Хадижинські. Уключай!
1: Привіт, друзі! Це Віктор Дорін.